0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selalu bersama nasional.

0: tadi boleh nampak
1: walaupun unemployment tu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga ke tadi itu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkarih, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada anda.
4: Wacana Belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Selamat bersama kembali dalam Wacana Belia. Belia hari ini bukan sahaja menjadi pewaris kepimpinan negara, malah merupakan pemangkin kepada kemajuan dan kecemerlangan Brunei Darussalam melalui semangat, disiplin dan kesungguhan. Mereka mampu mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang termasuk sukan, kepimpinan dan khidmat masyarakat. Kali ini kita berpeluang menampilkan seorang atlet kendo negara yang bukan sahaja aktif mewakili negara Brunei Darussalam di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, malah turut memainkan peranan penting dalam pembangunan sukan kendo selaku Naib Presiden Persekutuan Kendo Brunei Darussalam. Beliau juga pernah dicalonkan bagi Anugerah Pemimpin Muda Belia 2023, satu pengiktirafan terhadap komitmen dan sumbangannya kepada pembangunan belia. Bersama kita pada hari ini ialah Yang Mulia Tuan Awang Nur Azrin bin Haji Omar. Jadi terus saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum Tuan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Tuan. Apa khabar? Sihat ya?
5: Sihat, alhamdulillah.
4: Selamat datang ke National FM. Kita amat berbesar hati ya dengan kehadiran Yang Mulia Tuan Nur Azrin di dalam rancangan Wacana Belia untuk kita ini temubual sedikit ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada kali ini akan memberikan sumber inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Jadi Tuan selesa saya panggil Tuan Azrin.
5: Alhamdulillah.
4: Boleh Tuan. Ya Tuan Azrin. Boleh. Ya. Jadi sekali lagi mewakili penerbit ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan ini Tuan Azrin. Dalam wacana belia kita kali ini kita ingin mendekati Tuan Azrin nih. Mungkin sebahagian daripada pendengar kita ada yang mengenali siapa dia Tuan Nur Azrin Haji Omar ini. Demikian ada juga sebahagian yang kurang mengenali. Jadi kita berkenalan dahulu nih. Mungkin Tuan Azrin boleh mengongsikan sedikit latar belakang diri dan juga perjalanan Tuan Azrin sendiri sehingga bergelar seorang atlet. Silakan Tuan Azrin.
5: Baik Tuan, terima kasih. Saya mula mengenali sukan sejak tahun 1999 selepas SEA Games. Saya adalah anak murid yang pertama yang diajar oleh Pengiran Alimin bin Pengiran Haji Matusin, iaitu persekutuan daripada Fencing Federation Brunei Darussalam. Terus melangkah ke tahun 2001, saya dipindahkan di pusat belia

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Asia. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan ketika bacaan indeks standard pencemaran udara di wilayah itu melonjak melepasi paras 1000. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB berkata, bantuan membabitkan 3 helikopter dengan operasi dijadual bermula pada 10 September ini. Persiapan sedang dijalankan termasuk tinjauan lokasi dengan perbincangan tertumpu kepada aspek operasi misi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing di Kalimantan. Lebih 9,000 titik panas dikesan di Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan dengan ketiga-tiga wilayah mencatatkan peningkatan. Kos pembinaan semula Nepal susulan banjir besar mungkin mencecah berbilion dolar. Menteri Luar Shishir Khanal berkata pihak berkuasa berdepan dengan skala kemusnahan yang besar. 3 hari selepas bencana besar melanda Nepal, Shishir Khanal berkata keutamaan kini adalah usaha menyelamat dan menyelamatkan nyawa semampu mungkin. Namun skala bencana itu telah pun membebankan kapasiti kerajaan. Pasukan penyelamat setakat ini menemui 626 mayat, manakala lebih 2,042 orang masih dilaporkan hilang di Nepal. Dia turut merayu bantuan khusus bagi tujuan pengecaman dan pemeliharaan mayat-mayat yang telah ditemui. Proses mengenal pasti mayat merupakan satu lagi cabaran besar. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, India mempertingkatkan pemantauan di kawasan pergunungan Himalaya yang bersempadan dengan China dan Nepal beberapa hari selepas kejadian banjir maut yang dipercaya berpunca daripada runtuhan glasier. Pusat Geologi Utama Amerika Syarikat menyatakan bahawa bencana pada 26 Ogos di sempadan Tibet-Nepal itu berpunca daripada runtuhan glasier mencetuskan aliran deras serpihan mengakibatkan hampir 3,000 orang hilang dan 682 disahkan terkorban. Meskipun punca sebenar kejadian runtuhan itu masih kurang jelas, perubahan iklim menyebabkan glasier mencair di seluruh dunia sekaligus meningkatkan risiko bencana seumpamanya. Akhir sekali, hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan, wilayah Yunnan, barat daya China dengan sebuah takungan berisiko pecah. Bandar Mohan di bawah pentadbiran Mengla merekodkan taburan hujan maksimum 187.5 mm dalam tempoh 24 jam. Lebih 1,500 anggota penyelamat terdiri daripada tentera, pasukan polis bersenjata, jabatan bomba, keselamatan awam dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan. Wilayah Yunnan turut menghantar 20,000 barangan bantuan termasuk kemah, pakaian, selimut dan katil lipat bagi membantu penduduk yang terjejas. Dengan itu, sekian Berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 12:30 hari nanti.